0: Velkommen i studio. Har du cykler på en släcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Var det tempo med sex motor?
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cykler på en släcka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke sorte på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykler, og det at han kjører motorcykel.
0: Altså, ha to hjul og seter av sykkel. Enten av bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det er greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: ha det.
2: Da var det meg da. Og dette spørsmålet, da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva spesielt med storleiken på nyfødde kengurua? Hva spesielt med størrelsen på nyfødde kengurua? Det noe helt spesielt med deg.

0: kommer der ringe på mine spørgsmål nu, da. Hvad er der så specielt med storleken? Vi fødte kangurur og unger. Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetse Vergland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på margin på kanguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men det kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså imellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsyn i den natta.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken for meg, kallar han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var der det ble omsett norsk, ja. Så da, og da var det jo i høyeste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utført det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men nu, takk for svaret, og Polo Hedda var helt rett. Og da var det godt, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 14 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser du?
1: Bare tippa. Det er jo Elbøs som tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja. Ja.
0: Hun har en sang som heter Det handler om å leve.
1: Ja.
0: Og da var den ute i andre verset så startet hun med Hvis svart er svart og kvitt er kvitt. Skal jeg skrive og Elbjørg og gjerne?
1: Skrive på henne.
0: Ja. Den er grei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja. Jeg satt og grublet, jeg og jammen sånn. Slo han meg.
0: Slo deg på målstreken.
2: Men jeg visste ikke hvor så godt leisen. Men det gjorde jeg nødvendig. Ja, nå vil jeg ta et... Nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizzen. Og jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe pose og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter det så er en blanding av yoghurt, reven agurk? Og kvitløk. Det vil være like gode som publikum på kvisten på Rustrabuvi, så må det ringe noe med en gang.

0: Men nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på dette? Du er Berit-Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Du, den er etter servert mange ganger i Hellas, det er tzatziki eller noe slik.
0: Ja, visst gjør det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg øve på det? Er mitt siste da, da?
0: Ja.
2: Blir det vel?
0: Ja, nå. Ja, ja. Ja, jeg er til slutt, ja. For jeg har to.
2: Ja.
0: Jeg har tre. Men jeg tror jeg har deit for mye. Men ja.
2: Jeg går bare til reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen blæser? Hva bilmerke har modellen blæser? 56, 68, 14, 10.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte, hvis jeg vet.
0: Nei, men det var to om da.
1: Tidemann og Gud, Adolf Tidemann er som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men jo, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgen, altså innenfor Lillehammer, så vet jeg svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre 50, 60, 8, 14, 10.

0: Det var visst både vrittig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus, vil du stå?
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da?
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke... Det er ikke finast, det er liksom til å nyte morgenstunden og så se, spesielt om vinteren, og det er til å begynne å lysne sakte og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra Førdi på klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja. Nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme etter.
1: Ja, fint. Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på Fjernsyn da, vet du. Og da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radioluster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier så mye at det er i Italia da.

0: Gente che kom mange strange ha en mandolin. Ja, nu ringer jeg faktisk, så jeg tager telefon. Hallo til dig.
1: Ja, hej. Ja. Det her er Magnilatter. Du, jeg tror han åtta strange.
0: Ja, visst han åtta strange.
1: Og da skulle du skjønne, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bor i lag med spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja. Mm-hmm. Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjedlaren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, da jeg stakkars lurer den så.
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal du bare se at det er godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Karl-Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha. Du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det...
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan, da. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk, altså, har med strøm å gjøre, så... Hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du da, så kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, ja men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten år, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var enda
0: bra. Ja.
3: Takk.
0: Ja.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14.

0: Velkommen i studio. Har du cyklat
1: ja,
0: på en släka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: ja. Har du cyklat på en släka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke satt på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Jo.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykler, og det at han kjører motorcykel.
0: altså, ha to hjul og seter i sykkel. Enten er brommet eller ikke.
1: det var vel med motor.
0: ja. Nei, men det er greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: er det. Ha det. Da er det meg da. Og dette spørsmålet, da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva spesielt med storleiken på nyfødde kengurua? Hva spesielt med størrelsen på nyfødde kengurua? Det noe helt spesielt med deg.

0: det er det. Jeg på mine spørsmål nå da. Hva er det så spesielt med storleiken til de fødde kenguruer og unger? Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Vergland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om vi pittesmå, det sånn ikke det mer enn det, ja, kanskje et gram, men det par gram store, og så kryper jeg opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men jeg kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50-68-14-10.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førstelig titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førstelig titel pluss reisedokumentet. Eller skal vi si heller legitimasjon? Ja, gir ikke det tipset.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første lektittel, det er keiser, og reisedokumentet, det er passe.
1: Ja, det var det med første lektittel. Jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei, nei da.
1: Men passe hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under vatne.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men... Vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på
0: ikke da på, du skal til Fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veier, etter slik som jeg
1: har bestemt. Ja, det det jeg mener.
0: Keiserpasset ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går fra Turtagre og så skal ned igjen mot Orda.
0: Skogeralsbyen.
1: Ja, så du tror det alle. Keiserpasset.
2: Jeg er ikke sikker på det.
1: Ja.
0: Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja. Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i sted når du spilte denne her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Hvor henne finner vi da hotellet? Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hallo, Arne Forsøy.
0: Hei.
1: Hei, du.
0: Ser
1: du? Jeg bare tipper, det er jo Elbe som tipper.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja.
0: Hun har en sang som heter «Det handler om å leve».
1: Ja.
0: Og da ute i andre verset så starter hun med «Hvis svart er svart og kvitt er kvitt». Skal jeg skrive og Elbjørg og gjerne?
1: Skrive på ho.
0: Ja. Den er grei.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja. Jeg satt og grublet, jeg og jammen kjenten, og slo han meg.
0: Slo deg på målstreken.
2: Men jeg visste hvor så godt leisen, men det gjorde ikke noe dine. Ja, nå vil jeg ta et... Nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizen, og jeg trodde dette var lurt, dette er bare noe fokus og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter da, så er en blanding av yoghurt, reven agurk, og kvitløk. Hvis det vil være like gode som publikum på kvisten på Rostrabovis, så må det ringe noe med en gang.

0: Ja, nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på dette? Du er Berit Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Jaha.
1: Du, den heter Selvberg mange ganger i hele stedet tzatziki eller noe slik.
0: Jeg visste det da, nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg over på det? Det er mitt siste da, da.
0: Ja, ja, ja, ja, jeg er til slutt, ja, for jeg har to,
2: ja.
0: Jeg har tre, men jeg tror jeg har deit for mye. Men, ja, ja.
2: Jeg går bare til reserve hvis det skal seg med noe. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 5768-14-10.
3: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød. Sitter danseskolens minste mamma og vet han snart

0: Djävulen har sagt.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, Libritt, jeg kan stege gjennom. Nå ringer for en gang, Olav.
1: Ja.
2: Hvis det greit.
1: Ja, men får si det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stemmer. Kan vi kjøre for den på papiret da, Geir Olav, så jeg kan gjøre.
2: Ja.
1: Ja, nei, men den grei. Mm. Ha det.
3: Ja, skal vi prøve et slikt fotballspørsmål til henne da. Hvor lag var det som vann Obos-ligaen i fjor? Og da visste til og med jeg.
0: Men det slett ikke så

0: Og búslíkaðin í fjór Vistu við svara, svo ringir þú 57, 68 Þannig Það að nokkinn svo aldrei Skal maður höra, halló Halló
1: Halló, já
0: Jaha
1: Þetta Magne Kílen
0: Ja, hejsan
1: Hejsan Jeg byr ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet det
0: Nei, vi jævlig ikke da Ja da Nei, men du var helt rett da
1: Hei, Takk for det
0: Lillestrøm, ja Jo, ha det bra
1: Ha det bra
0: Ja Så, har du vel etter du Ja, nej du, ja. Nej men du, det var, nu ser jag det. Det var att hotellet mitt, vet du, säger kompa mitt under konkurrensen. Ja, nej men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat lydkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde det en torsdag, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge, det Charlotte og... Bent Ole så synger der og vi tek med da med vinne av denne konserten her og så takker vi for oss slik leta i Ørafjøsen

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det, er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om
1: det. Er det Tidemann og Gud? Det var for Alf Tidemann i hvert fall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men jo, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men du, det var en Simen Borg, altså innenfor Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre 50, 68, 14, 10.

0: var visst både vrittig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Miljøster.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke fineste, det er liksom til å nyte morgenstunden og så se, spesielt om vinteren, og det er begynner å lysne sakte og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra Førdi fra klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du nedskrever du, og så får du bare komme etter.
1: Ja, fint.
2: Takk
1: skal du ha.
2: Ha
0: det.
2: Ha det. Ja, da var det min tur igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særskjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på fjernsyn da, vet du. Men da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hvor by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier så mye at det er i Italia da.

0: Gente, che comunque strange ha en mandolin. Nå ringer det faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei.
0: Ja.
1: Dette her Magnilatte, da.
0: Jaha.
1: Du, jeg tror han åtta strange.
0: Ja, visst har han åtta strange.
1: Og da skulle... Du skjønner, vi har en mandolin i kjedlaren, ja. Og han som bor i lag med... spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Et opp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Da vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-7-68-14-10.

I kveld var jeg vanskeligere å legge vare på lenge. Hvem var det som flug i kring i mødlotreden? Og jeg kan tipse om at det er en vise av en Lillebjørn Nilsen. Om vi ser da om det demmer.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, de stakkars lyrene, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det er godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Karl-Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen, tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det...
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan, da. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre, så... Hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du da, så kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, ja men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten år, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra. Ja.
3: Takk.
0: Ja.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en sträcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en sträcka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke satt på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykla, og det at han kjører motorsykkel.
1: Nei.
0: Altså, ha to hjul og setra i sykkel.
1: Ja.
0: Enten er bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: det.
2: Ja, ha det. Da var det meg da. Og dette spørsmålet, da tenker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleiken på nyfødde kenguruer? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kenguruer? Det er noe helt spesielt med deg.

0: formuleringen gir på mine spørsmål nå, da. Hva det så spesielt med ordleiken til nyfødde kenguruer og fungerer? Det da litt vart som en sku, inni jeg vil like både jeg og du. En for hver av sammen da litt vart som en sku, ingen da helt... Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Vegland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de pittesmå, de som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men det kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja. Bra.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den hette Apollo 11 i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og sov på fjernsynet den natten.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa også, når han steg ned på marken for meg, kallet han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske, et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Så da, og da var det jo, i høyeste grad, det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utførte det også, så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: nei, men takk for svaret, og Polo Edgar var helt rett. Og da er det deg, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 1410.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til jeg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Ja, hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første lektitel, det keiser, og reisedokumentet, det passe.
1: Ja, det var det med første lektitel. Jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei, nei da.
1: Men passe hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under vattnet.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men... Vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på
0: ikke da, på, når du skal til Fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veier, til slik som jeg har
1: ja,
0: bestemt.
1: Det det jeg mener.
0: Keiserpasset ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går fra Turtagre og så skal ned igjen mot Orda.
0: Skogeralsbyen.
1: Ja, så du tror det alle. Keiserpasset.
2: Jeg er ikke sikker på det.
0: Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja. Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i sted når du spilte denne her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Og henne finner vi da hotellet. Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hallo. Arne Forsøy.
0: Hei.
1: Hei, du.
0: Ser du?
1: Det er ikke sitt. Bare tippa. Det er jo Elbjørn som tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Å, ja.
0: Hun har en sang som heter «Det handler om å leve».
1: Ja.
0: Og da ute i andre verset så starter hun med «Hvis svart er svart og kvitt er kvitt». Skal jeg skrive og Elbjørn grav gjerne?
1: Skriver på ho.
0: Ja. Den er grei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja. Jeg satt og grublet, jeg og jammen sammen, og slo han meg.
0: Slo deg på målstreken.
2: Men jeg visste hvor så godt leisen, men jeg husker ikke det ennå. Ja, nå vil jeg ta et... Nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizen, og jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe på oss og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter da, så er en blanding av yoghurt, reven agurk, og kvitløk. Hvis det vil være like gode som publikum på kvisten på Rostrabovis, så må det ringe noe om en gang.

0: Anyway, jeg er spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på et du, det er Berit Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Jaha.
1: Du, den heter Selvbert Bave Gunge i hele Astrid Tjatsiki, eller noe slik.
0: Jeg visste det da, nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg gå over på det? Det er mitt siste da, da.
0: Ja, ja, ja, ja, jeg er til slutt, ja, for jeg har to,
2: ja.
0: Jeg har tre, men jeg tror jeg har deit for mye. Men, ja, ja.
2: Jeg går bare til reserve hvis det skal seg med noe. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 56, 68, 14 til.

0: Slíkvæn í fjór Fyrstu vill vara, svo ringir þú 57, 68 Þannig, það hann okkur svo aldrei Skal maður höra, halló Halló
1: Halló, já
0: Jaha
1: Þetta Magnus Hílen
0: Já, hejsan
1: Hejsan Jeg bor ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet du.
0: Nei, vi vel ikke da. Ja da. Nei, men du var helt rett da.
1: Takk for det.
0: Lillestrøm, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.

Har du vel etter du også? Å ja, nei du, ja, nei, men du, det var, nå ser jeg det, det var dette hotellet mitt, vet du, så jeg kom på midt under konkurransen. Ja, nei, men du, jeg hadde egentlig tenkt å spille litt konsert med moderat lydkvalitet. Nå vinner vi jo ikke alt, men vi kan spille litt ut av det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk. Var det i år. Og der opptredde da to stykker. De har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi tar med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss. Slik leter vi i Ørafjøs.

Carol Renaud, enda en artist som jeg ikke har hørt om. Dessverre finner jeg heller ikke opplysninger om han, men det høres ikke ut som amerikansk morsmålet hans. Her synger han Designated Drinker.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen ringer for å ringe for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det er jo han som malte det, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om
1: det. Er det Tidemann og Gud? Det var for Alf Tidemann i hvert fall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgvold som ringer fra Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak som det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 56, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg gang på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus, vil du stærke
0: meg? Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kabber tidlig på dagen og gir seg da?
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja. Det er ikke...
1: Det er ikke finast, det er liksom til å nyte morgenstunden og så sjå, spesielt om vinteren, og det er til å begynne å lysne sakt og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen i Proferdi på klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja. Nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme til deg.
1: Ja, fint, takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på Fjernsyn da, vet du. Og da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier som ikke at det er i Italia da.

0: Gjente ikke hvor mange strenger har en mandolin. Nå ringer det faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatter da.
0: Ja.
1: Du, jeg tror han har 8 strenger.
0: Ja, visst har han 8 strenger.
1: Og da skulle du skjønne, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som er bor i lag med spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har 4, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjedlaren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Nei. Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlåtreden? Hvem var altså flaug i mødlåtreden? 5-7-68-14-10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde en ganske sangstemme, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noe vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal du bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg er jo Kar Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha. Du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det. Det er voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker for at det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du der, så kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, ja men da vi.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten, du, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra. Ja.
3: Takk.
1: Ja. Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14,

0: Velkommen i studio. Har du cykla på en sleke? Ja, hei.
1: Nei, ja. Var det tempo med 6 motor?
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cykla på en sleke?
1: Nei.
0: Nei. Ikke så til Pau, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Å, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykler og det at han kjører motorsykkel.
0: Altså, ha to hjul og seter en sykkel. Enten er bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det er greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: er. Ha det. Da er det meg da. Og dette spørsmålet, da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleiken på nyfødde kenguruer? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kenguruer? Det er noe helt spesielt med deg.

0: kommer der ringer på mine spørgsmål og nu dog. Hvad er der så specielt med storleiken til de fødte kangurur og unger? Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetse Verglund som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er ikke de er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men jeg kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det blir så kan säga det där.
0: Ja, hej igen.
1: Ja. Ja, det når du ser og andre sine reimer.
0: Ja, det var ikke helt, men jeg skal gi deg rett. Det er lett å skjere tjukt av annen manns ost.
1: Ja.
0: Så stor. Du vet at disse ordtakene, de er gamle, så de er beregnet på gamle dager.
1: Ja,
0: det er ikke... Ja,
1: betyder det samme, eller?
0: Ja, vi sier det. Det er nå i hvert fall i samme gata, som jeg har sagt.
1: Ja, nei, dette får de bestemme.
0: Ja, nei da, jeg gjør deg rett, for jeg så blir med sittende i kveld. Men nei da, det er lett å skjere tjukt av annens ost. Ja. Så her er ordtaket, de kom jo til for lenge siden, og det er jo ikke alt så helt på seg stemme heller. Jeg har nå i hvert fall alltid det her med at og fremme like langt, sier de. Men de kunde i hvert fall ikke matematikk, for i mitt hoved så blir det dubbelt så langt.
1: Hvor blir det?
0: Ja. Ja, nei, men du nedskrevet, du. Dette har han.
2: Så var det meg igjen. Nå er det jo slik at amerikanerne har vel hatt en slik månelandings, eller ikke månerakett i alle fall, så har vært rundt månen, eller skal rundt månen, eller hva det for noe. I hvert fall så jeg tror de er kommet der og driver med svingen nå, eller hva. Det var så vanskelig navn på den der, så jeg er ute nå. At jeg snudde om litt etter, og så spør jeg hva heter romskipet som tok første menneske til månen, og da vil jeg ha både navnet og nummeret rett. Hva var det for et romskip som setter de første menneske på månen? 57 68 14 10 skal det ringe hvis jeg vil svare.

0: Nå har man på drauen. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vergland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsynet den natta.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det
0: er sikkert. Husker du hva han sa og, når han steg ned på marken for meg, kallar han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske, et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Så da, og da var det jo, og, i høgste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så, ja. Så utført det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men nu, takk for svaret, og Polo Ekva var helt rett. Og da var det deg, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. Plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 14 10.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid på seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpasset.
0: Ja, men det var helt rett da.
1: Første, ja, jeg tror det.
0: Første titel, det keiser, og reisedokumentet, det passet.
1: Ja, det var det med første titel jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei. Nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under vatnet.
0: Ja, for det er så ikke veit.
1: Jo, men vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på...
0: ikke da du skatte fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det er to veger, ikke slik som jeg har bestemt. Ja,
1: det er det jeg mener.
0: Keiserpasset er ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg er ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du går keiserpasset når du går fra Turtagre, og så skal ned igjen mot Orda.
0: Skogralsbyen.
1: Ja, så
2: tror du det. Ja, jeg er ikke sikker på det.
1: Men, ja.
0: Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha da.
0: Ha da.
2: Ja. Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i stedet når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Noreg. Hvor henne finner vi da hotellet? Hotel Noreg. Det er en by vi skal frem til.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hallo. Arne Forsøy.
0: Hei.
1: Hei, du.
0: Ser du?
1: Det er ikke sikkert. Jeg bare tipper. Det er jo Elbjørn som tipper.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja. Ja.
0: Hun har en sang som heter «Det handler om å leve».
1: Ja.
0: Og da ute i andre verset så startet hun med «Hvis svart er svart og kvitt er kvitt». Skal jeg skrive og Elbjørn grav gjerne?
1: Skrive på ho.
0: Ja. Den er grei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja. Jeg satt og grublet, jeg og jammen sammen, og slo han meg.
0: Slo deg på målstreken.
2: Men jeg visste hvor hun så godt leisen, men det var ikke navnene. Ja, nå vil jeg ta et... Nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizen, og jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe pose og greie, og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter da, så er en blanding av yoghurt, reven agurk, og hvitløk. Hvis det vil være like gode som publikum på kvisten på Rostrabovis, så må det ringe noe med en gang.

0: Ja, nå er jeg spent. Hva er mer som
1: er på dette? Du er Berit Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Den heter Servet mange ganger i Hellas, det heter Tzatziki eller noe slikt.
0: Ja, visst gjør det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg øve på det? Det mitt siste da, da.
0: Ja.
2: Er det vel?
0: Ja, nå. Ja, ja. Jeg er til slutt, ja. For jeg har to.
2: Ja.
0: Jeg har tre. Men jeg tror jeg har dødt for mye. Men ja.
2: Jeg går også til reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 5268-14 til.
3: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt
2: velkommen i studio.
4: Ja, Libritta, jeg kan stege gjennom. Nå ringer for en Geir Olav.
2: Ja.
4: Hvis det er greit.
2: Ja, men jeg får si det.
4: Ja, Chevrolet.
2: Ja, det stemmer. Kan vi se å få den ned på papiret da, Geir Olav, så jeg kan gjøre det.
4: Ja.
2: Ja, nei, men den er grei. Okay. Mm. Ha det.
0: Ja, skal vi prøve et slikt fotballspørsmål at igjen da. Hvor lag var det som vann Obos-ligaen i fjor? Og da visste til og med jeg.
3: Men det er slett ikke så

0: Bundesliga en i fjol. Visste du svara, så ringer du 57 68 15. Da er det noen som aldri er noen. Kom og høre, hallo. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Jaha.
1: Dette er Magne Kylen.
0: Ja, heisan.
1: Heisan. Jeg bor ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet du.
0: Nei, vi er vel ikke da. Ja da. Nei, men du var helt rett da.
1: Hei, takk for det.
0: Lillestrøm, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Så, har du vel lett til du også? Nei, men du, det var, nå ser jeg det. Det var dette hotellet mitt, vet du, så jeg kom på, midt under konkurransen. Ja, ja. Nei, men du, jeg hadde egentlig tenkt å spille litt konsert med moderat lydkvalitet. Nå vinner vi jo ikke alt, men vi kan spille litt ut av det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss slik leter i Ørafjøsen.

Carol Renaud enda en artist som jeg ikke har hørt om. Dessverre finner jeg heller ikke opplysninger om han, men det høres ikke ut som amerikansk morsmålet hans. Her synger han Designated Drinker.

0: Hallo, du er kommet til Radioluft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen også ringt for linje for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Tidemann var gud, Alf Tidemann er hvertfall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men du, det var Simen Borgvold som ringer fra Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 50, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vrittig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg gang på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Karin Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da?
1: Ja, jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja. Det er ikke...
1: Det er ikke fina, altså det er liksom til å nyte morgenstunden og så sjå, spesielt om vinteren, og det er til å begynne å lysne sakte og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen i Proferdi på klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja. Nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme til deg.
1: Ja, fint. Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

0: Gjentek jeg, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer jeg faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatter da.
0: Ja.
1: Du, jeg tror han har 8 strenger.
0: Ja, visst har han 8 strenger.
1: Og da skulle... du skjønner, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bor i lag med... spilte mandolin før han var for dårlig hendet.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har 4, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Da vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-7-68-14-10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det er godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, det er jo Karl Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det er en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter
1: det. Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan, da blir det voldsomt enkelt. Og, fordi at, hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk, altså har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på det. Men da var slik jeg skjønte. Inkom kunne dette gått. Og da var du der, så kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten år, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, ja, men ja. Det var enda bra.
0: Ja.
3: Takk.
0: Ja. Hei da.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en släka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Var det tempo med sex motor?
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en släka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke satt på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykler, og at han kjører motorcykel.
0: Altså, ha to hjul og seter i sykkel. Enten er brommet eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Ja, men det er greit, du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: ha det.
2: Da var det meg da. Og dette spørsmålet, da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva spesielt med storleiken på nyfødde kengurua? Hva spesielt med størrelsen på nyfødde kengurua? Det noe helt spesielt med deg.

0: kommer det ringer på mine spørsmål nå da. Hva det så spesielt med ordleiken til nyfødde kenguruer og fungerer? Det litt vart som en sku, inni jeg vil like både jeg og du. En for hver av sammen da litt vart som en sku, ingen da helt. Da har vi en på tråden, hallo, hallo.
1: Det var Vetle Wergeland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de pittesmå, de som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men det kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja. Bra.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11 i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsynet den natten.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken for meg, kallere da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Så da, og da var det jo i høyeste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utførte det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men jo, takk for svaret, og Polo Ekva var helt rett. Og da var det deg, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 14 10.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid på seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Førstelig titel, det keiser, og reisedokumentet, det passet.
1: Ja, men det med førstelig titel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei, nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under og at med.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men... Vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på...
0: Ikke på Stadefanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veier, til slik som jeg har bestemt.
1: Det det jeg mener.
0: Keiserpasset er ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg er ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går fra Turtagre, og så skal ned igjen mot Orda.
0: Skogeralsbøen.
1: Ja, så Durodalen da.
2: Keiserpasset. Ja, jeg ikke sikker på det.
1: Ja.
0: Nei, men du i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha da.
0: Ha da.
2: Ja. Ja, har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i stedet når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, hvis nok, i Norge. Men det finnes ett, som heter Hotel Norge. Hvor henne finner vi da hotellet? Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da.

0: Men nå er jeg spent. Hva er mer som
1: er på dette? Du er Berit Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Den heter Servet mange ganger i hele Asta, heter Tjatsiki eller noe slikt.
0: Ja, visst gjør det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg øve på det? Det mitt siste da, da.
0: Ja.
2: Er det vel?
0: Ja, nå. Ja, ja. Ja, jeg er til slutt, ja. For jeg har to.
2: Ja.
0: Jeg har tre. Men jeg tror jeg har dødt for mye. Men ja.
2: Jeg går også etter reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 5268 14 til.

0: Og bústlíkaen í fjór Vistu vill vara, svo ringir 57, 68 Dampi Það hann okkur svo aldrei Kom að höra, halló Halló
1: Halló, já
0: Jaha
1: Þetta Magne Kílen
0: Ja, hejsan
1: Hejsan Jeg bor ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet det
0: Nei, vi jævlig ikke da Ja da Nei, men du var helt rett da
1: Hei, Takk for det
0: Lillestrøm, ja Jo, ha det bra
1: Ha det bra
0: Ja Så, har du vel lett til du Ja. Nej, men du, det var nog ser det. Det var att hotellet mitt, vet du, säger kompa mitt under konkurrensen. Ja. Ja, nej men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat ljudkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge, det er Charlotte og... Bent Ole så synger der og vi teker med da vi vinner av denne konserten her og så takker vi for oss slik leter i Ørafjøsen

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen ringer for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det er jo han som malte, hvis jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Er det Tidemann og Gud? Det var for Alf Tidemann, som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgvold som ringer for Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 56, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vrittig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da?
1: Ja, jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja. Det er ikke...
1: Det er ikke finast, det er liksom til å nyte morgenstunden og så se, spesielt om vinteren, og det er til å begynne å lysne sakt og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen i Førdi på klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja, nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme til deg.
1: Ja, fint. Takk
2: skal
1: du ha.
2: Ha
0: det.
2: Ja, da var det min tur igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, og er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

0: Jente, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer det faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatter da. Du, jeg tror han har 8 strenger.
0: Ja, visst har han 8 strenger.
1: Og da skulle... du skjønner, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bor i lag med... spilte mandolin før han var for dårlig hendet.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har 4, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja. Mm-hmm. Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin ikke kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-7-68-14-10.

I kveld var jeg vanskeligere enn jeg har vært på lenge. Hvem var det som flug i kring i mødlotreden? Og jeg kan tipse om at det en vise av en Lillebjørn Nilsen. Kommer se om det demmer opp.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, de stakkars lyrene, så.
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal du bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Karl-Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan da. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte. Og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så... Hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker for at det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du da, så kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, ja men da var vi.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten ord, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra. Ja.
3: Takk.
0: Ja.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14, 10.

0: med dig at ringe på mine spørgsmål og hold op. Hvad er der så specielt med odlejken? Vi følte kangurur og funger. Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Verglund som ringde.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kanguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men jeg kan imponere enda mer, for du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja. Bra.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 68, 14, 10.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og sov på fjernsyn i den natten.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa også, når han steg ned på marken for meg, kallet han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett til norsk, ja. Så da, og da var det jo i høyeste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så, ja. Så utførte det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men du, takk for svaret, og Polo Eko var helt rett. Og da var det deg, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 1410.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det er Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første titel, det er keiser, og reisedokumentet, det er passet.
1: Ja, og da med første titel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei. Nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under vattnet.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på...
0: ikke om du skal til Fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veier, til slik som jeg har bestemt. Ja,
1: det det jeg mener.
0: Keiserpasset ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går fra Turtagre og så skal ned igjen mot Årdal. Sånn,
0: Skogeralsbyen.
1: Ja, ja så du går Årdal. Keiserpasset.
2: Ja, jeg ikke sikker på det.
1: Ja.
0: Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha da.
0: Ha da.
2: Ja. Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i sted når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Hvor henne finner vi da hotellet? Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da også.

0: Men nå er jeg spent. Hvem er det altså?
1: Hallo. Du er Berit-Ann i Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Du, den er etter servert mange ganger i Hellas, det heter tzatziki eller noe slik.
0: Ja, visst gjør det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg øve på det? Mitt siste der da.
0: Ja. Ja, nå, ja, ja, ja, jeg er til slutt, ja, for jeg har to,
2: ja.
0: Jeg har tre, men jeg tror jeg har deit for mye. Men, ja.
2: Jeg også har ikke reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 56, 68, 14, 10.

0: og búslíka en í fjór Vistu vill vara, så ringer du 57, 68, 50. Da han noen så aldri. Skal vi høre, hallo. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Jaha.
1: Dette Magne Kielen.
0: Ja, heisan.
1: Heisan. Jeg bor ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet
0: du. Nei, vi jævlig ikke da. Ja da. Nei, men du var helt rett da.
1: Hei,
0: tack för det. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Då har du väl ett till då? Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, nej du. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Nej, men du, det var... Nu ser jag det. Det var att hotellet mitt, vet du, ser kompa precis. Mitt under konkurrensen. Ja. Ja, nej, men du... Ja, men jeg hadde egentlig tenkt å spille et konsert med moderat lydkvalitet. Nå vinner vi jo ikke alt, men vi kan spille litt ut av det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk. Var det i år. Og der... opptredde da Torstikke og de har vi snakket om før I denne sendingen men nå skal jeg få høre de synger, det Charlotte og Bent Ole så synger der og vi teker med da med vinne av denne konserten her og så takker vi for oss slik leter vi Oi, Rafios.

Carol Renaud enda en artist som jeg ikke har hørt om. Dessverre finner jeg heller ikke opplysninger om han, men det høres ikke ut som amerikansk morsmålet hans. Her synger han Designated Drinker.

0: Da har jeg flyttet meg til... Jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel. Jeg ikke så opptekne titel, slik slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når jeg skal være for dagen.
0: Det det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg. Jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja. Det midt I mai. Hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en av den turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruskevær, så det ofte stilt. Nå det vært noen kalde dager, men kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja, hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, då det det ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag har lärt mig till att tälja upp när säsongen är över för det som du säger det är så våldsamt väravhängig och det är liksom dessa sista 10 gästerna på toppen så kommer med väder så avgör om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong.
0: Du har ju engagerat dig en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessigt. Det blir snakket mye ifra mange om at luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk uten å ha noen grunn til å si at luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det vi. Men noen eksplosjoner har jeg ikke tro på av den grunn, for at det jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, så vi vandrer med mye turister her. Og ja, da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer oppe som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for vi skal bygge to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det oppe I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøte da.
0: Ja, det var vel jeg som var litt forsiktig da, og sier hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte,
1: da. Det blir svitte, ja. Det kan bli, ja. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge
0: det. Det ikke spørsmålet til slekt, altså?
1: Ja, da, det det. Ja, så det akkurat du kan treffe markedet både placering og det, for det jo klart det som har sitt siste år at det jo ser helt unike lokasjoner som virkelig ser Insta-profilen så treffer markedet så voldsomt, og klart vi ligger jo midt inn i sentrum da og får jo sannsynligvis en sykehjem titt på oss da. Så det jo den kanskje bekymringen eller det tankekorset vi har sett oss opp selv da, og hvor leisig vil da virke inn på i sleke hytta på en måte at han ligger midt i sentrum men litt å satse og prøve for å se, han kan ikke la det være heller. Jeg er jo forhåndværende bonde også, altså, så vi må ta vare på matjordet, men jeg kunne tenkt meg at de hadde bygd der fremme som senteret er i dag, da, og lettere våre landbruksareal på den tomten der.
0: Ja, og så ikke minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser over.
1: Ja, det hadde vært kjært.
0: Ja, det er lett å forstå. Hvor tid kommer dette til å skje da, hvis noen kommunestyret sier det du har lyst til å si?
1: Nej, alltså där med begynner eller som är ju för så vidt begynte och rydda klart tomtområdet släkt med mig grädde och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång ska man släppa till med bråkarbete men med begynner för fullt 1 september med och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla.
1: Ja, så det som vi ser er at liksom sånn generasjonsferie, det har vært mer og mer populært. Og dette her er jo liksom da i hytta så tre generasjoner kan reise i sammen, kan du si. At da, for da jeg ser med at det er en økende trend. Besteforeldre tar med seg unge og barnebarn og reiser i følge, enten det en runde dag som skal feires eller noe annet. Og da ser vi også, liksom, det er ikke bare på sommersesongen, det har vi hele året. Og da er jo Lustrabadet en god samarbeidspartner i den typen gjester. Så du kan jo tenke deg selv, da, så, og da har med seg barnebarn på ferie og kunne reise bort til Lustrabadet en dag, da er mye, mye på plass.
0: Jeg tenker et hotellrom i dag, koster vel to senger, koster vel en plass i mellom og godt over 1000 til 2000 kroner.
1: Ja.
0: Får du da tre soverom i flotte sfære stover, så må du vel ut og stå og gange rett og tale med en god del. Hvor dyrt kan det bli?
1: Nej, altså, det er noe markedet som avgjør, altså, men 3-4 tusen for døgnet må vi ha, skal vi greie å forsvare investeringen. Og så skal du være flink, skal du finne et hotellrom for to personer og få det for en tusenlapp i dag. Da skal du lete godt.
0: Hvordan er det å drive reiseliv slik som du gjør ifra en parkeringsplass til en bobil via telt og til campingplass og til hotellrom og nå til svite for en kaller der er det da råd og tenker vi her, har du da komplett utbygd alt som går an å finne på
1: gör allt gärna finna mer alltså det är ju klart att det är ju i förhåll till ting att göra på aktiviteter släkt men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att lägga egna aktiviteter eller något där samarbetar med andra tebygare i området för det är så många så tebyaktiviteter men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området och i förhåll till typ lekeplass, minigolf, litt sleketing. Og det hadde jo vært det der, kanskje neste mulighet.
0: Ja, for om ikke du er bonde lenger, så har du i hvert fall gard, så du har vel plass til en minigolf for du ikke plass?
1: Nei, området begynner å bli for lite, da, så at, ja, så vi har nok bruk for areal, og det er arealkrevende å drive campingplass.
0: Ja, det er vel det. Ja, nei, men da tror jeg at jeg må bare si lykke til med en forholdsvis stor investering, og så ikke minst lykke til med sesongen som ligger framfor deg.
1: Jo, takk for det.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen ringt for å ringe for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Tidemann var gud, for Alf Tidemann er hvertfall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgvold som ringer fra Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 56, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg gang på tråden. Hvem det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Du enige?
1: Ja, det jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Ja, jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det ikke... det er liksom til å nyte av morgenstunden og så. Sjå, spesielt om vinteren og at det begynner å lysne sakte og alt. Og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg enige med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra Førdi fra klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja. Nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det greit, du nedskrever du, og så får du bare komme at deg.
1: Ja, fint. Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

0: Gente, che comunque strange ha en mandolin. Ja, nu ringer jeg faktisk, så er det telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her jo Magnilatter da. Du, jeg tror han åtta strange.
0: Ja, visst han åtta strange.
1: Og da skulle du skjønne, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bo i lag med spilte mandolin før han ble for dårlig hendene.
0: Det skulle liksom være litt lure spørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de doble på en måte.
0: Nettopp, ja. Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjedlaren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlåtreden? Hvem var altså flaug i mødlåtreden? 57, 68, 14, 10.

I kveld var jeg vanskeligere enn jeg har vært på lenge. Hvem var det som flyg i kring i mellom treden? Og jeg kan tipse om at det en vise av en lille Bjørn Nilsen. Om vi ser da om det demmer.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal du bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Kar Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tres må du er, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Å ja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duetene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det. Det er voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker for at det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du der som kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, ja men da vi.
0: Du slapp inn akkurat det siste liten ordet, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra. Ja.
3: Takk.
0: Ja.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 57, 68, 14, 10.

0: Men så er der blevet konkurrence, men der bliver ikke der fuldt og helt mange gange, fordi at nu kom der ind i Helsing, og med har lyst til at spille en melodi til der, og så Jørgen Rette, kan ikke du tage og så prata et eller andet, kom prat med om en seglet etter en flot musik til en
1: Ja, jeg kan ta et kjæringgrav nå når det nærmer seg. Det gjerne mange som vil ha flotte 17. mai-buketter på bordet. Jeg leser et tips om å ha, få rene vaser. Hvis du har fått et slags belegg på innsida av vasaren, så kan du ta en spiseskje med ukokte ris og blande med to spiseskje med eddik og ha oppe denne her vasen og så ringle rundt. Litt. Da skal vi ta vekk belegget på innsida, og jeg har ikke prøvd det selv, så teker det, for der står det skrevet. Og hvis de skal lage eggerøra, så bruk farris i stedet for vatten. Da blir eggerøra skikkelig luftige. Det har jeg prøvd. Så vil jeg, når samme jeg får slippe til, så vil jeg gjerne ut og fri og jeg. Jeg skal ha nattsending neste fredag, og jeg har ikke lyst til å sitte her alene og jobbe. Jeg har lyst til å ha noen i studio med meg her, siden Mia ikke kan. Så er det noen der ute som har lyst til å være med meg. De skal slippe å ha så mye arbeid med meg, og vilkår i det skal vi nå bli enige om. Det var det jeg ville si. Du trenger ikke ha noe slik radiospire i magen eller noe. Det hadde just ikke jeg når jeg begynte. Så da var det nok litt her.
0: Jeg tror det var på min sending du sa det første ordet. Og jeg tror det var, hæ?
1: Ja.
0: Ja, vi er i godt humør her.
1: Jeg trenger ikke være mer.
0: Ja, nei, men det blir snart konkurranse, ja, men det var en dame, men denne helsingen burde gå til voldsomt mange, men en dame litt yngre inne i fjorden vil sende en helsing til Borgny Ødegård, fordi at hun blir 100 år. Og da tykte jeg at Louis Jacobi kunne passe godt. Melodien Våkenatt, altså en 100-åring som sitter og hører på, og klokka er kvart og vedleba, da føles noe sant, kanskje så er Våkenatt. Her kommer i alle fall Våkenatt med Louis Jacobi, og gratulerer med den 100-årsdagen som er nær påkommende. Breaking news. Quiet offer, calmly planned. Slik her da, når vi skal være kjemperaske, så var det faktisk ikke den som var der. Men kan ikke vi latter det gå da, til det satt vi har funnet en fin melodi, og vet jo ei som har mye musikk på lager. Og kanskje vi skal ta en skikkelig fin en her nå.
1: Skikkelig meisang.
0: Skikkelig meisang. Helsingen står ved lag, men nå blir det Jens Bukk Jensen mer når kastanjene blomstrer i bygdøallé og faktisk.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at de heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsyn i den natta.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken for meg, kallar han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Ja. Så da, og da var det jo i høgste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utførte det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men nu, takk for svaret, og Polo Hedda var helt rett. Og da var det godt, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 14 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser du?
1: Bare tippa, det er jo Elbøs som tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Oh, ja. Ja.
0: Hun har en sang som heter Det handler om å leve.
1: Ja.
0: Og da ute i andre verset så startet hun med Hvis svart er svart og kvitt er kvitt. Skal jeg skrive og Elbjørg grav gjerne?
1: Skrive på ho.
0: Ja. Den er grei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja. Jeg satt og grublet, jeg og jammen sånn. Slo han meg.
0: Slo deg på målstreken.
2: Men jeg visste ikke hvor så godt leisen. Men det gjorde jeg nok det ennå. Ja, nå vil jeg ta et... Nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizen. Og jeg trodde dette var lurt, dette er bare noe pose og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter da, så er en blanding av yoghurt, reven agurk, og kvitløk. Det vil være like gode som publikum på kvisten på Rustrabovis, så må det ringe noe med en gang.

0: Ja, nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på dette? Du er Berit-Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Jaha.
1: Du, den er etter servert mange ganger i hele Asta, etter tzatziki eller noe slik.
0: Ja, visst gjør det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg gå over på det? Er mitt siste da, da?
0: Ja.
2: Er det vel?
0: Ja, nå. Ja, ja. Ja, jeg er til slutt, ja. For jeg har to. At,
2: ja, ja.
0: Jeg har tre. Men jeg tror jeg har deit for mye. Men ja.
2: Jeg går bare til reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen blæser? Hva bilmerke har modellen blæser? 56, 68, 14, 10.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen ringt for å ringe for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er du klar?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte, hvis jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Tidemann var gud, det var for Alf Tidemann i hvert fall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgvold som ringde fra Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak som det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 56, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det lov å tippe i massevis. Det ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg gang på tråden. Hvem det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Miluster.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Du enige?
1: Ja, det jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Ja, jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det ikke... det er liksom til å nyte av morgenstunden og så. Sjå, spesielt om vinteren og det er lyst, begynner å lysne sakte og alt. Og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enige med deg.
1: Og så hører jeg på radioen Førdi fra klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja. Nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det greit, du nedskrever du, og så får du bare komme at deg.
1: Ja, fint. Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på fjernsyn da, vet du. Og da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Jeg sier så mye at det er i Italia da.

0: Gjentek jeg, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer jeg faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her jo Magnilatter da. Du, jeg tror han åtta strenger.
0: Ja, visst har han åtta strenger.
1: Og da skulle du skjønne, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bor i lag med spilte mandolin før han ble for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjedlaren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlåtreden? Hvem var altså flaug i mødlåtreden? 5-7-68-14-10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde en ganske sangstemme, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, det stakkars lyreren så.
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal du bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Kar Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen, tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte. Og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre, så... Hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette godt. Og da var du der, så kunne dette godt. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten ord, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var enda bra.
0: Ja.
3: Takk.
1: Ja, ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14, 10.